0: ba besua ne ma bi na me mpa bo ne se wurade mbie wani awurade mbie waso ewo ne ya ba besua ho ne enye nhira ma ho ke afefofra sam ba biem 2026 ye me pese me ma woti ase ye ne se afibia ne munsem na 2026 nso emu wo ensem da bia se afene so a ye chrochro ne ma bi kan se new year resolution wey ena me pese bi ho wey na me pese wey na me pese bi ho but afene be kwa wie na wa bra bo no ete se de tia okwa samun zo se binum so wo honom an ye wo be chro nyina wo hu na ade ba ko e wo wiase e
1: ye 98.9
0: eno ano obo nanso opese onya insunsuanso foforo you can't live the same life and expect a different results.
2: This is an assurance for you. He said
0: kashe e wiase nyina ye nyankopon dia no dia mani pando bia wo bia bi wo abrabo mu a etwa se ofa so make up you me si ewiase nyina ye nyankopon dia nanso abrabo no ba bi wo honmu anya me etwa wo hie bi ama wo a etwa se wudi so etwa se wudi so you need to take dominion of your environment